0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра дзень шаляў абяцае быць эмацыйным і мітуслівым, але прадуктыўным. Ім прыйдзецца пабегаць і папацець, аднак пры гэтым яны здолеюць з самага выгаднага боку паказаць сябе ў справе. Праца будзе кіпець у іх руках. Не выключана, што менавіта заслугі заўтрашняга дня з часам абярнуцца для шаляў пераменамі да лепшага ў іх жыцці. Заўтра Скарпіён будзе літаральна выпраменьваць поспех. Яго ўнутраны стан гармоніі і упэўненасці ў сабе здольны літаральна на вачах мяняць сітуацыю і людзей вакол у лепшы бок. Адзінае, чаго Скарпіёну не трэба заўтра рабіць, гэта сціпла сябе паводзіць. Не хавайце свае вартасці, наадварот, выстаўляйце іх на паказ. Пакажыце ўсім вакол, што вы ўмееце і чаго стоіце. Паверце, усіх гэта парадуе, а вас прыемна здзівіць вынік. Заўтра зоркі прадказваюць стральцу дзень эмацыйнага абнаўлення. Нават калі абставіны будуць змушаць вас займацца сумнымі паўсядзённымі справамі, да іх варта падысці творча, інакш усё можа пайсці праз пень-калоду. Зрэшты, заўтра нават у самай немудрагелістай сітуацыі стралец здольны выявіць сваю разынышку, і гэта размалюе яго будні ў яркія колеры. А вось ад вялікіх праектаў пачынанняў стральцу лепш трымацца ў баку. Заўтра яго мысленне не адрозніваецца глабалізмам, і ён рызыкуе выпусціць нешта важнае. Заўтра казярога чакае поспех ва ўсім, што звязана з падарожжамі, камандзіроўкамі, а таксама

0: неабходна дзейнічаць яшчэ хутчэй, каб паспець. Інакш ён рызыкуе выпусціць прадстаўляючыяся магчымасці, зато калі вадалей заўтра праявіць цуды паваротлівасці, то здолее абысці канкурэнтаў і ў канчатковым выніку ўзяць першы прыз. Заўтра рыб можа падвесці дыпламатычнасць. Дакладней, яе недахоп, які на працягу дня будзе адчувацца людзьмі вакол рыб досыць востра. Самі ж рыбы могуць нават не падазраваць пра тое, што іх рэзкія выказванні кранаюць чыесьці пачуцці. Яны наўрад павераць, калі хто-небудзь скажа ім пра гэта. Аднак факт застаецца фактам. Заўтра рыбам трэба уважліва сачыць за сваім вострым, як брытва, языком. Інакш гэта можа дрэнна адбіцца на ўзаемаадносінах. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
1: Зоркі гавораць.